0: استاد احمد حسین اور استاد محمد حسین کی آوازوں میں عمیق حنفی کے لکھے کلام کے ساتھ کارکرم سوگم سنگیت سماپت ہوا۔ میڈیم ویو 1260 کلو ہرٹز اور ایف ایم 100.2 میگا ہرٹز پر، یہ آکاش وانی امبیکا پور ہے۔ صبح کے 7:30 ہوئے ہیں۔ پرستوت ہے جنسمپرک سے پراپت سماچاروں اور پرانے فلمی گیتوں کا کارکرم نمسکار سرگوجا۔
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।

0: چلو خوابوں کو حقیقت بنائیں، صرف اپنوں کی نہیں غیروں کی بھی دنیا مہکائیں، مسکراہٹ بانٹیں، خوشیاں بانٹیں اور بانٹیں ہم سکھ دکھ سارے، گھر آنگن کے فون ان کے سہارے، گھر آنگن میں من کی باتیں بتیائیں، من پسند گیتوں کا آنند پائیں، اس کے لیے ہمیں فون لگائیں ہر شنیوار صبح 10:30 سے 11 کے بیچ، ہمارے نمبر ہیں 231-917 اور 231-918، کوڈ ہے 07774 اور کارکرم ہے آپ سبھی کا پسندیدہ فون ان کارکرم بات کریں گیت سنیں۔
1: شدھاؤں کارکرم میں انتیم گیت کے لیے ہمیں پتر آیا ہے گاؤں فرانسی سے راجکمار ڈوڈی، سرجیت سنگھ ڈوڈی، پرمود کمار ڈوڈی، ہاشی سہر سے راجو مگلانی، ببیتا مگلانی، سبھاش یوگی اور ببو ڈبو، الہار ناند گھاٹ سے ماکن ورما، چاندنی ورما، راہل ورما، گوپی ورما، بھوپیش ورما، دیپیش ورما، مہادیو گھاٹ امریشور سے ڈومن ٹھاکر، سمن ٹھاکر، متھلیش ٹھاکر، تارنی ٹھاکر، سورج ٹھاکر، سجلا ٹھاکر، جیوتی ٹھاکر، ریانش ٹھاکر، چھتیس گڑھ بھاٹا پارا دترنگی سے دوارکا پرساد ورما، کشور کمار ورما، دیپک کمار ورما اور شاویندر کمار ورما نے گیت سننا چاہا ہے۔ تو آئیے آپ سبھی شروتاؤں کی پسند پر سنتے ہیں کارکرم کا انتیم گیت، جسے گایا ہے لتا منگیشکر اور ساتھیوں نے۔ فلم کا نام ہے رام تیری گنگا میلی، بولو سنگیت رویندر جین کا ہے۔

خدا کرے کہ محبت میں یہ مقام آئے۔ مہدی حسن کی گائی یہ غزل ابھی آپ نے سنی۔ اسی کے ساتھ ہی سگم سنگیت کا کاریکرم رجنی گندھا سماپت ہوتا ہے۔ میڈیم ویو اور ایف ایم بینڈ پر ہم آکاشوانی کے امبکا پور کیندر سے بول رہے ہیں۔ شام کے 7:20 ہو چکے ہیں، آئیے سنتے ہیں گرامیڑ شروتاؤں کا کاریکرم چوپال۔